0: vice-premier ministre chargé de la décentralisation, l'imam Mahamat, qui va représenter le chef de l'État. Il est même déjà arrivé et il a même pris place dans la mosquée. On attend d'un moment à l'autre l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmad An-Nour Mahamat Al-Hilou, qui va faire son entrée dans la mosquée. Et puis la prière va débuter, Ahmad Khamis.
1: نعم السادة المستمعون ها نحن من حرم جامع الكبير لنقل وقائع عيد الأضحى المبارك في هذه اللحظات يدخل الإمام أحمد النور محمد حلو ليؤم المصلين بهذه المناسبة العريقة ويمثل رئيس الجمهورية في هذه المناسبة نائب رئيس رئيس الوزراء الإمام محمد نتمنى لكم نفحات طيبة وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير فنتمنى لكم متابعة حيثيات الإذاعة
2: صوت
0: Voilà, vous allez donc suivre la prière en direct et en intégralité sur les antennes de la radiodiffusion nationale tchadienne. Mais pour vous accompagner durant ce direct, je suis Amat Maki pour la version en français. Je suis accompagné de Amat Khamis pour la version arabe. Et là, tout le monde est debout à la grande mosquée. L'imam Ahmad An-Nour est déjà là. Et la prière va donc commencer d'un moment à l'autre. Nous vous laissons donc le temps de suivre cette prière et puis les sermons qui suivra. Voilà, sur ce, chers auditeurs, nous vous laissons donc l'antenne pour suivre la prière.
2: Allahu Akbar. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.